et bud på det hemmelige tema, der gemmer sig i de her tre sange, du lige hørte her. Ring nu. 70 11 9000. I mellemtiden, så får du Bella Kay og I love it, I love it, I love it. I like being used. It means I have a purpose.